0: نارنگ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو منظور کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے نارنگ پروگرام میں آپ سنیں گے حرف تابندہ، بلائے نہیں بھولتے تحت کچھ پرانی ہندی فلمی گیت، اور پروگرام کے آخر میں پیش کریں گے پیام شب۔ آئیے دوستو، پروگرام نارنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش ہے سیدہ عاصمہ زیدی کی۔
1: حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتا ہے دل، اس سے خوش ہوتی ہے روح۔ حسن اخلاق انسان کی بہترین خوبیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے معنی ہے دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، نرم گفتگو کرنا، سچ بولنا، صبر و تحمل سے کام لینا، اور لوگوں کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آنا۔ اچھے اخلاق انسان کی شخصیت کو خوبصورت بناتے ہیں اور معاشرے میں عزت و احترام کا سبب بنتے ہیں۔ مختلف مذہبی کتابوں میں حسن اخلاق کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ دنیا کے بہترین اخلاق کا نمونہ انسان کے اخلاق سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نرمی، محبت اور شفقت سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اچھے اخلاق اپنانے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ حسن اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔

والدین، اساتذہ، رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا حسن اخلاق میں شامل ہے۔ سچائی، ایمانداری، صبر، برداشت، عاجزی اور دوسروں کی مدد کرنا بھی اچھے اخلاق کی نشانیاں ہیں۔ جو شخص دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اچھے اخلاق نہ صرف فرد بلکہ پورے معاشرے کو بہتر بناتے ہیں۔ اکثر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، احترام اور برداشت کا رویہ اپنائیں تو معاشرے میں امن اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بد اخلاقی، جھوٹ، غصہ اور نفرت معاشرے میں فساد اور بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ طلبہ کے لیے بھی حسن اخلاق بہت ضروری ہے۔ ایک اچھا طالب علم اپنے اساتذہ کا احترام کرتا ہے، ساتھیوں کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے اور نظم و ضبط کا خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں اچھے اخلاق کو اپنائیں۔ حسن اخلاق انسان کا سب سے قیمتی زیور ہے۔ یہ انسان کو دوسروں کے دلوں میں جگہ دلاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے مذہبی رہنماؤں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اچھے اخلاق اپنائیں اور ایک اچھے انسان بننے کی کوشش کریں۔

شمشاد بیگم اور آشا بھوسلے جی کی انہی آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت. اس قوالی کو لکھا تھا شکیل بدایونی صاحب نے اور بہت خوبصورت سنگیت سے سوارا تھا روی نے. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, پھر ہوگی ہماری ملاقات. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد سربھی رہیں گے آپ کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.

اسی گیت کے ساتھ رات سرمئی کا یہ سفر یہیں تک. آپ کی ہماری ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, اور اب سربھی کو دیجیے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی انگریزی میں سماچار.